0: Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: معلومه من شطرنج کیوں نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.